hayat özünü köydürüb budur tutək. Küştümə küyü təl həmrə, aman yox bəlik.